reiset deine Wegen vor dag. Denne Uli-Wegen. De siste ordene. Avslører. Uverksam. Urørlig. Drapert i foldene av landet.